Vokalni solisti Hilary Cronin, Hugh Cutting i Stuart Jackson, te irski barokni zbor i orkestar pod dirigentskim suvodstvom Petera Velana izveli odu Aleksandrova gozba Georga Friedricha Händla. Kao dodatak, umjetnici su izveli Aleluju iz Händlova Mesije.

Bila je to kantata za sopran, gudački orkestar i continuo, Crudel Tirano Amor, Georga Friedricha Händla. Nastupili su Ellie Ameling, sopran, engleski komorni orkestar i dirigent Raymond Leppard. U nastavku sedma suita za čembalo u G-molu Georga Friedricha Händla. Nastupit će Colin Tilney, čembalo.